0: njungti lobten jik se jo ta thuk yo kach
1: neri
0: njungti lobten jik na ta na yang ka jida gerkin hamir se ju go oya ta wa chimu zu zung yo ko se zo na bi go go ju tor ta ha
1: neri
0: ko ro ni ka yang ka jida parke mai gla ta wa chun ra yo se to to shi zo de lobten ko jo sha shi zo na ta
1: neri
0: Yana Uchidin Gajida, then a Nogir Tai Tausin Gajida, Nogir Tai Tau, Nanaga Timu, Jurtok the Job Junko, oh yeah, Murks the Gong, Murks the Gawak on Yana, oh yeah, Kinsok the Job Junk, the Hokkakondava. Titotana, Chat Timu, Jura Mons and Jodu Gundi, Tim Jura Josie, Tim Humala Shed Dodd, who me took over Lonsondi, Tinaka Souls of Charles of the Rankers, that is what John. Норм томозы иначе цивили джиджа. О, теге цом тунтунг ри джиджа. Марток цом тунг дина, ка цом тунтунг чиги-чиги на дэни чиги, кэн джокпа тауи цом марток дам, цом ронг ян мар. Тиму ри джа джиджа. Теранг тани сарва согу га, чуо ронг ика, ти тани таджа, курчи и да дага, теранг ин джа, джа яна герма чок. Ма, кача джа джа джа джа джа джа джа джа джа джа джа
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ